0: Na Radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen u meni duguje, zašto sanjam džempese?
0: Pri tebi doma.
2: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

nam zlo počas. Bla je ura pol deset po noć, ko sam ga spil, ker jas pijem zlo po

17 to Binara je u dom za starce dao. U 18 ta tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 to smisel življenja je prepir. 20 ta nenih novljiva